0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: har hatt telefonproblemer med å komme frem til vinneren i vår Foo Fighters konkurranse, men nå har jeg klart det. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Ingrid Stornes, dette Per fra Radio Rock som ringer, har du skjønt det?
2: Herregud, Per.
0: Ja. Du, jeg bare går rett på. Du vinner to billetter til Foo Fighters på onsdag.
2: Fy flate, i selva, det helt fantastisk.
0: Jeg har prøvd å ringe deg flere ganger, du har ikke svart, har du vært nervøs?
2: Nei, jeg har faktisk vært litt opptatt.
0: Jeg hører jo på deg, er du ordentlig sånn Foo Fighters-fan?
2: Jeg er så Foo Fighters-fan, du aner det bare ikke. Jeg skulle egentlig, for første gang skulle jeg se de på Wembley.
0: Ja.
2: Men det gikk ikke. Jeg hadde en lærer som til og med ordnet eksamen sånn at jeg skulle få være med.
0: Ja.
2: Men jeg så de faktisk ikke før Unity i 2010 eller 11.
0: Og nå skal du dit igjen. Hvem tar du med deg?
2: Jeg tar med meg min 11 år gamle datter.
0: Oh yeah!
2: Og hun elsker Foo Fighters.
0: Er det sant?
2: Ja, hun er så klar.
0: Og modelleringen av en ung rockefantast er i gang, skjønner jeg.
2: Ja, ja, nei, her har hun fått inn med siden hun var baby og alltid hørt på Radio Rock.
0: Ja, du vet sånn, nå er jeg så glad for at du har vunnet. Og jeg har sjekket her, det mange hundre som har svart på denne konkurransen. Du har vært kjappest nesten hver eneste dag, ser jeg på oversikten her.
2: Ja, men jeg har dere på radioen på badet. Det er klart.
0: Jeg blir så glad når det de rette folka som vinner.
2: Ja, fy, du aner det bare ikke. Fy flate.
0: Det er ikke mange dagene til du kommer deg ned i tide.
2: Ja, vet du hva? Ja, jeg må jo bare få boket flybilletter og omrokere et par pasienter.
0: Ja,
2: jeg sitter faktisk med en pasient her nå, så jeg 20 minutter for sent til timen henne.
0: Hiv deg rundt, fiks alt, rydd løypa for Ingrid, hun skal til Fornebu på Foo Fighters.
2: Islate, Per. Ja. Tusen takk.
0: Ja, tusen takk til deg, Ingrid. Og til alle dere flere hundre som har vært med og svart på oppgavene. Nå er det Foo Fighters onsdag på Fornebu med Ingrid og hennes 11 år gamle datter. Det er få ting som kan glede meg mer. Det må jeg tilstå.

0: Ukas råeste låt på Radio Rock Bokassa. Doesn't matter if you love it here. Det er fredag, det er utrolig god stemning, og spesielt hjemme hos Ingrid Stornes, som stakk av gårde med hovedpremien denne uka. To billetter til Foo Fighters nå på onsdag. Hun var glad da, da jeg ringte.
1: Å, herregud, det.
0: Ja. Du vinner to billetter til Foo Fighters på onsdag.
1: Å, fin flate. Jeg kjelver, det helt fantastisk. Jeg så Foo Fighters fan, du aner det bare ikke.
0: Hvem tar du med deg?
1: Jeg tar med meg min 11 år gamle datter.
0: Oh yeah!
1: Og hun elsker Foo Fighters.
0: Er det sant?
1: Ja, hun er så klar. Det, okay, klar.
0: Det, jeg blir så glad når det er de rette folka som vinner.
1: Fy flate, Per. Ja. Tusen, tusen

0: Dette er Radio Rock.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det er
1: first
2: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med
10: eget nett. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter

Konsert med Raga Rockers med ny vokalist Og det funker som bare juling Jeg gleder meg til konserten på Trondheim Rocks på søndag Jeg heter Torkil, jeg ønsker deg god fredag Mens jeg sitter og sitter litt Gleder meg til å reise til Bartebyen I helga Som det torden og lyn på verkartet der I dag Så skal det bli oppholdsvær når Trondheim Rocks I gang på søndagen Og dasken ta det Jeg kjører litt forspill videre her før du får Evanescence og Unity Arena klare Foo Fighters Så får du splitt en ny låt fra svenske Avatar Som skal spille på Trondheim Rocks Ga jo et nytt album nylig Og produserer så det holder Ny låt allerede nå Crying Fire kom I dag Her får du den på Radio Rock Tasty.

0: Ja, litt sånn 90-talls melankoli, det må du tåle selv om det fredag. Radio Rock. Heftige humørsvingninger her nå, for nå skal vi rett på bursdagsfest for Nico McBrain, trommis I Iron Maiden. For meg så en fremdeles Maiden-trommis, selv om han har pensjonert seg. Nå en 74 år gammel Nico McBrain. 5. juni, ja, det samme bursdagen som sønnen min Alexander da, som oppkalt etter Maiden-låta Alexander the Great, så du skjønner hva det går I. Jeg en nerd, og jeg pratet med en drøss andre nerds I podcasten Gammal Maiden, blant annet en kar jeg skal se på scenen på søndag på Trondheim Rocks, trommisen I Volbeat, Jon Larsen, kan fortelle at han har prøvd å spille introen på Where Eagles Dare, som sånn signatur-break fra Nico McBrain får det ikke til Jon Larsen I Volbeat høyt på der.
1: Ja, jeg skal vi ikke bare sige, jeg har prøvet og jeg fejler miserabelt hver evig eneste gang. Jeg kan ikke lave den intro han laver I Way Eagles der.
0: Jon Larsen, han forholder sig til Volbeat låta han da, for nu skal vi høre på dagens bursdagsbarn Nico McBrain 74 år I dag. Where Eagles Dare, Iron Maiden på

0: Linkin Park er på Europa-turné om dagen, og ja, det lønner seg å reise rundt og vise seg frem tydeligvis, for de står veldig sterkt denne vekka på topplista rock, femte og andre plass på lista over de mest populære rockalbumene I Norge for tida. Tar en liten pause fra lista nå, for ja, I halv seks-draget må vi, når det fredag, som vanlig på quiz, så klart.
1: Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og det John Lord, kjent fra Deep Purple, fantastisk organist, som ukas Radio Rock legende. Det på tide med fredagsquiz, da trenger jeg quizmaster Erik Sharma.
3: Om du trenger quizmaster, og I dag så jeg litt usikker på om du kommer til å gjøre det så bra. Jeg må være helt ærlig, I dag tror jeg ikke du gjør det så bra. Men du kan overraske, du har en tendens til å overraske hvis jeg sier at jeg tror du gjør det dårlig, så plutselig klarer du 4 av 5. Ja. Så vi får se da, klipp på mugnetten så får vi se om du noen fan av John Lord.
0: Vi kjører.
4: Velkommen til Så du tror du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på 5 spørsmål og får alle riktig.
0: John Lord, ja, kanskje har jeg masse kunnskap som jeg ikke aner at jeg har. Vi får se. Kjør på.
4: Fullt navn, vi begynner der.
0: Ja, det har jeg lært meg. John Douglas Lord.
3: Bang. Et poeng rett I nebbet. Det deilig det.
0: Tenk å ha det navnet fra fødselen av Lord som etternavn. Da ja, må fett, du bli rockestjerne. Rett og slett.
3: Ja, det ganske fett faktisk. Men jeg hørte om en kis her om dagen. Min fru hadde vært og hatt et møte med en person som het Nathan Hamburger.
0: Oh.
3: Det så nærme Satan Hamburger du kan komme. Og det faen meg et fett navn, ass.
0: Ja.
3: Damn, dette. Men nok om det, vi skal til spørsmål 2, og da lurer jeg på, hvor John Douglas Lord fra? Hvilken by I England?
0: Men jeg leste om et sånn universitet da, der han var sånn ikke professor, men sånn æresprofessor I Leicester. Leicester?
3: Ja. Det? Ja, det riktig det. Ja. Det et poeng det. Poeng, yes. 2 poeng til deg. Du, hva heter... Hæ? Ror jeg ned nå.
0: Litt jubel der, for jeg jævlig god I dag.
3: Ja, hittil det god, men så går det på en smell. Debutplata til Deep Purple, hva heter den da? Første plata til Deep Purple.
0: Var det ikke den 3. som bare heita Deep Purple da?
3: 2, 1, nei det ikke helt altså. Den heter Shades of Deep Purple. Nei, riktig lyd.
0: The Shades of Deep Purple, farsket.
3: Ja, ok. Ja, 50 Shades, det morsomt.
0: Ja, da tappte den, men
3: du skal få siste spørsmål, eller 2 siste. Concerto for Group and Orchestra, det et live-album som John Lord komponerte. Kom det på 70- eller 60-tallet?
0: Nå vi på...
3: Den isen, den tynn, den Torsvik. Den tynn, den isen du på nå.
0: Jeg tror det et lurespørsmål, for han var jækla aktiv på... Han var ikke gamle gutten på 60-tallet, men skal vi si... Jeg sier 60.
3: 60-tallet. Ja, da det god. 69. Heisan! Det 69. Det var nært, så det var poeng det.
0: Ja, ja, ja.
3: Du sa 60, du, så det innenfor det. Du har jo bommet på 1. Skal vi se om du klarer den siste, da.
0: Yes.
3: Han var veldig glad I bilmerket Jaguar. Mega glad I merket Jaguar.
0: Okay.
3: Og han kjøpte en gang en lilla Jaguar. Hvem hadde eid den lilla Jaguaren før han?
0: Lilla, det må være Prince.
3: Prince?
0: Prince,
3: du svarer Prince.
0: Sånn lilla kiss. Han digget lilla. Ja, jeg tror det var Prince.
3: Ja, du glemte en annen kiss som også glad I lilla. Det Ozzy Osbourne.
0: Fasken!
3: Ja da, han kjøpte en lilla E-Type Jag av Ozzy Osbourne. Men jeg synes du var flink, ja. Du klarte 3 av 5. Det jo snittet ditt, det. Du on par med sånn som du pleier å være. Og det holder inn I helgen, det.
0: Men spør meg heller hva som den ultimate kjørelåta, du.
3: Åh, hva den ultimate kjørelåta?
0: Det den vi skal høre på nå, for nå det mange som på vei inn I helg på høtta, den slags, og sett bak rattet. Highway Star, så klart.
3: Så
0: ser vi Kvil I fred, ukas radio-rock-legende, John
3: Lord.
0: Lord.
3: Lordy, lordy, lordy.

0: Amaranth. Låta altså, ikke bandet. For her var det jo Nightwish som var på ferde. Og om det var der Amarante, svensk Amarante, fatt navnet sitt, tja, det henger litt sammen.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Jeg må tilstå at jeg husker ikke når jeg var i Bakersfield i California for første gang. Men jeg husker at det var varmt. Og det var før 93, når bandet Korn så dagens lys. Akkurat der i Bakersfield. Og jeg tror heller aldri jeg har sett dem live. Men da kan det faktisk være muligheter om man reiser litt nedover i Europa i høst. For i oktober og november så er de innom en god bunch med steder rundt i Europa. Altså Tyskland, Polen, Italia, Frankrike, England, Irland, Nederland, Tjekkia, Østerrike og Belgia. Så jo da, det er muligheter. Og denne låta her, den kjenner du.
1: Radio Rock.